0: I don't wanna lose you, sjunger Tina Turner. Det gör hon i P4 Gävleborg när klockan slår 5:30 och Madeleine Linderstam ger oss lokala nyheter.
1: Försvarsmakten, tullen, sjukvård och polis. Om krisen eller kriget kommer, då måste de alla jobba tillsammans för att vara redo. Idag var det en stor totalförsvarsövning i Gävle.
2: Det var jättespännande. Vi har ju verkligen fått testa vår förmåga att samverka med andra myndigheter och vi kommer att gå rika ur det här samtidigt som vi liksom ser vilka styrkor vi har. Så det har varit jättekul, jättespännande att få delat.
3: Det tycker Veronica Olsson som är polis och övningsledare.
4: Vad lär man sig en sån här dag?
2: Allt, jättemycket. Vad är vi duktiga på? Vad behöver vi ta med oss? Hur kan vi jobba vidare med vårt samarbete med de andra myndigheterna? Eller framförallt det?
3: Ja, allt måste fungera om det värsta händer. En stor del i det är att man måste kunna förstå varandra. En av de stora utmaningarna, berättar tullens Jörgen Arnefalk.
5: Ja, vi har ju olika språk, så att vi talar ett språk inom tullen och liknande inom polisen och försvarsmakten har lite andra begrepp och lite sådana saker som vi försöker lösa ut efterhand.
6: Det finns att du uppfattat slutkom.
1: Reporter där var Karin Johansson. Och Söderhamn slöt upp när det hölls en manifestation för ungas rätt till personlig assistans tidigare idag.
7: Ja, men jag vill ju att min syster ska ha ett så bra liv som möjligt. Och jag har ju verkligen sett skillnaden hur det är när hon har assistans och när hon inte har assistans.
8: Engla Fredriksson är lilla syster till 23-åriga Felicia som är en av de unga som nekats assistans av Söderhamns kommun. Trots att hennes föräldrar menar att hon inte klarar sig själv och att hon tidigare haft rätt till det.
7: Ja, men hon var ju ute och gjorde saker och hennes assistenter var ju som hennes bästa kompisar liksom. Nu är hon ju med mamma och pappa hela tiden. Och jag vet ju själv att jag vill inte vara med mamma och pappa hela tiden. Så hon får göra mycket mindre saker för tiden finns ju inte till.

0: områdena runt Dalälvsdeltat.
1: Men det har varit ingen våröversvämning och vi förväntar inte den nu.
0: Christian Blue är verksamhetsledare för myggbekämpningen runt Nedre Dalälven. Översvämningsmygg förökar sig som namnet antyder i översvämmade områden runt vattendrag. Och eftersom det inte har varit någon vårflod i år så finns det ingenstans för mygghonorna att lägga sina ägg.
1: Ja, det blir en bra sommar för människor. Inte bra för mig.
0: Men om det under sommaren kommer mycket regn, då kan bekämpning komma att göras.
1: Vi har bra finansiering, vi har bekämpningsmedel, BTI, vi har personal, beredskap, vi har en tillstånd att bekämpa upp till 4 gånger. Så vi är redo om det blir en översvämning.
0: Och det sa alltså verksamhetsledaren Christian Blue i biologisk myggkontroll.
2: Tack så mycket för det, Madeleine Linderstam. Och därvid är vi framme vid den sista punkten på dagordningen. Och det är att till tonen av James Lusts Mexican Hat Dance. Ja, men ni hör väl själva. Det här är bara så härligt. Till tonen av den ska vi ta en titt på läget i trafiken. Joakim Jax fyller James Lusts instrumentala epos här med lite information om trafiken.
3: Ja, men det ska jag göra. Dessvärre för er som åker tåg så har det uppstått ett växelfel, har jag fått rapporter om. Och då blir det störningar i tågtrafiken för

0: iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren upp, och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut, där det är 1 decimeter snö.
1: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
2: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
3: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur som är blir midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
4: Jag och mina tjejkompisar var ute på våran årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
5: Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med 1 decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då

0: ställen var översvämmade. Och under tiden så kände jag att nej, nu jäklar, nu har jag fått urinvägsinfektion. Och kände att det här går inte, jag klarar inte det här. Men vi började gå in från Nikkaluokta in till Kebnekaise. Och så hittade vi en kåta som vi kunde sova i. Och Kjell, han, min kära man, han eldade den här galten som stod där inne, massor med ve och grejer, så det skulle bli varmt för mig som hade ont. Och det var inte bara jag som tyckte, eller vi som tyckte att det var gott med värme när det var så kallt. Det var alla möss och alla lämlar. Och jädrar, här kan vi springa in och värma oss.
1: De sprang in i kåtan där ni var fast ni eldade, alltså, det var människor där inne, de ja, kom ändå.
0: Ja, det var ingen som helst, de var inte ett dugg rädda för oss. Och de tyckte ju det var jättehundra. De sprang ju liksom nästan rakt in genom väggen. Det var ju inte några täta väggar där, precis.
1: Hur mycket möss och lämla var det frågan om där? Den
0: ja, det var väldigt många, kan jag tala om.
1: Ja, men vad är det? Är det liksom 3 stycken eller 30 eller flera hundra? Så det är svårt 50, att få upp bilden i huvudet.
0: 60 kanske.
1: 50-60?
0: Du kan tänka dig om vi hade lagt oss ner på ett liggunderlag och med sovsäck. Och så kände jag hur det sprang över, alltså, och jag hörde ju liksom, så det, du vet, man hörde de sprang överallt. Ja, men gud Kjell, det är möss här inne, skrek jag. Ja, det är ingen fara, sa han. Och vänner sig om och ska försöka somna om. Du måste hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem.
1: Mm.

0: men det är mest södra delen är klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar kan man säga. Alltså de, så fort de känner en fara så burrar de ihop sig som en litet klot. Och de är ju väldigt enkla att hålla i handen, men hittar de under en kruka eller någonting eller i skogen så sticker de ju på en gång, så att de är ju supersnabba.
1: Känner du någon annan som har så här många gråsuggor hemma på ett planerat vis?
0: Ja, flera.
1: Alltså, grejen är att du verkar vara väldigt rätt i tiden. Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar känner, gråshugga, det ska man inte ha. Men jag har fått information om att i dagarna så utsågs gråshuggan till årets trädgårdskryp.
0: Ja, men det är lite coolt. Men det är ju för att den är lite underskattad. Vi pratar dagmaskar och vi pratar komposter och så. Och så gråshuggan är ju lika viktig i det här. Så det kan jag förstå, att den äter förmultnade löv. Och det är jättebra att ha gråshuggor ute i trädgården. Det kanske inte är lika roligt att ha den i källaren, för då kan den ju påvisa fukt. Men att ha den utanför i din trädgård, det är jätteviktigt. Viktigt.
1: Här talar jag alltså med Nina, gråsuggornas försvarare.
0: Ja, det kan man säga. Ja,
1: jätteintressant. Nina, tack så hemskt mycket. Hälsa alla 40 gråsuggor och stort tack för att jag fick prata med dig en stund.
0: Absolut. Ha det gott. Ja, det hej.
1: Ja, i veckan här så har redaktionen på Kvällspasset fått ett väldigt härligt nytillskott i form av vår praktikant Amos Mattsson. Väldigt trevligt tycker vi. Och det här med gråsugga och insekter och sånt, det har inspirerat vår nya vän Amos till att greppa mikrofonen och bege sig till den stora parken Slottsskogen här i Göteborg för att försöka ta reda på vilken som egentligen är folks favoritinsekt. Vi lyssnar.
2: Favoritinsekt?
3: Mygga.
2: Nej, fjärilar.
4: Och du då? Vad gillar du för insekt?
5: Humla.
4: Ja. Vad gillar du med humlan?
3: Ja, den är lite fascinerande. Den kan ju teoretiskt inte flyga, men det gör ju den. Ja, och så är det liksom den första som kommer fram när det blir varmt här och stora och brummar gör dem. Ja, de är trivsamma.
2: Humla. Men de är gulliga.
5: Humlar, skulle jag säga. Ja, men de är fina att titta på. Ganska oskadliga, så det är favoriten.
6: Humla kanske? De är fina.
5: Humla tycker jag är trevlig.
7: Oh, den är svår. Jag vet vad jag hatar, men favorit, det skulle nog vara mask.
4: Mask? Varför gillar du mask så mycket då?
7: Den har man lekt när man var liten och man, ja, den är inte äcklig. Lite äcklig, men inte den äckligaste i alla fall.
4: Vad är det du hatar då?
7: Gräshoppor. Det ser läskigt ut, det ser ut som typ aliens.
8: Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa, jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det är liksom, nej.
2: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.
4: Har du sett många såna i år?
2: Nej, det kan jag inte. Jag kan inte påminna mig. Jag har sett en död.
1: Tänk att humlan är en sån stor favorit för folk och att bönsyrsor kan uppfattas som så väldigt läskiga. Stort tack Amos för detta. Men det behöver inte vara smådjur. Folk skriver här och rapporterar om ganska stora grejer också. Till exempel Ricky. 2008 var jag ute och promenerade mitt i byn när jag hörde det rassla till i buskarna nedanför byvägen mot sjön till. 10 meter bakom mig kom en björn och sprang över vägen och vidare upp för en åker. Jag är i min chock, jag var bara 14 år. Jag vände om och gick hem. Passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket. Vad fint, du fick en vän där Håkan. Grävling, visste inte att hon gillade stekt ägg. Hoppas han inte fick ont i magen eller hon. Ja, klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter Kvällspasset med fler häpnadsväckande rapporter från naturen. Nu Radiosporten med William Grönlund.
9: Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag.

0: Innan dess höll förbundskapten Graham Potter en presskonferens och satte ord på känslorna.
1: Yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting and to finally be here, it's really exciting.
0: 19 dagar kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien innan mötet med gruppfavoriten Nederländerna som idag släppte sin stjärnspäckade trupp. Den och mycket mer inför VM i appen Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjuder på damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken och ett längre snack med hockeyikonen Peter Forsberg inför Tre Kronors VM-kvartsfinal mot Schweiz imorgon. Häng med om en timme här i P4.
2: Ekonyheter. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Polisen Christer Andersson berättar att de under senare år styrt om arbetet för att fokusera mer på att identifiera just offren.
3: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio ett är att identifiera dem. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
2: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Järvaveckan i Spånga i Stockholm har tvingats stänga under sin första dag på grund av kraftiga vindar. Kvällens två tilltänkta talare, Miljöpartiets Amanda Lind och Liberalernas Simona Mohamsson, får hålla sina tal senare under veckan. Det var Ekot på en minut.
4: Varmt välkomna tillbaka, gott folk.

Och här fortsätter berättarstafetten apropå naturen. För är det någonting som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige, så är det väl just allemansrätten och att kunna få vara ute i det fria. Hittills har vi fått höra om allt från att missta älgkalvar för poliser utanför bilrutan till vildsvinet och hunden som trillar ner i en iskall pool mitt under jakten. Innan nyheterna ringde Nina och berättade om de 40 högt älskade gråsuggorna hon har hemma i ett terrarium. Vi ska heller inte glömma Annie som fick övernatta tillsammans med uppskattningsvis 50

som passar in under rubriken Naturligt och onaturligt i naturen. Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.

Bruno Mars, I just might. I kvällspasset där vi har öppnat dörren till naturen som ju fullkomligt spritter av liv just nu. Och det verkar vara många som har varit med om intressanta grejer, för det blinkar som någon sorts skenande fyr i växeln. Mina kompisar i kontrollrummet gör sitt bästa för att hinna svara, och medan som gör det så vill jag återigen passa på puffa lite grann för kvällsdoppet. Vår starkaste och kanske på samma gång märkligaste tradition. Om exakt en vecka, onsdag den 3 juni klockan 6:30, hoppas vi traditionsenligt kunna ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Det är bara att söka upp närmsta vattendrag och göra dig beredd

Fint väder och allt var i toppen på alla sätt och vis. Och så plötsligt så är det som en smäll, jag ska inte säga en granat, men det small till i frontrutan på bilen. Och såg ingenting. Det bara täckt. Och jag sa, vad i all sin dag? Jag försökte få ner farten så fort som möjligt. Jag visste att det var rakt fram bara, så att jag sakta. Och han och tittade att det inte var någon bakom, för jag fick bromsa in maximalt alltså. Och sen satt jag igång med torkarna och det blev ju inte bättre av det på något sätt alltså. Det var ju som majonnäs på hela rutan. Och det var alltså en hel sån här bil.

0: Där som, ja, det var grym. Jag glömmer det aldrig, kan jag säga. Det var en otäck upplevelse.
1: Ja, det förstår jag. Det är ju ingenting man överhuvudtaget kan få för sig att det skulle kunna hända när man är ute och kör. Plötsligt är det en hel bilsvärm på rutan.
0: Ja, nej, det är en mardrömsliknande upplevelse. Och ja, jag har tyvärr mardrömmar än idag över detta faktum. Det är hemskt, men jag önskar ingen annan att råka ut för detta fenomen.
1: Nej, och du såg dem inte på något sätt innan, utan det var bara pang så var de där. Maximal otur för alla inblandade, men du hade ju ändå lite tur som lyckades stanna utan att köra av vägen. Men jag förstår att det här var en jättespeciell och obehaglig upplevelse. Och intressant att få höra om, Morris. Jag hoppas om du ger dig ut med husbilen att du slipper någonting på rutan förutom möjligtvis regn. Men inte det heller helst.
0: Nej, nej, men det är ett trevligt program och ni ska ha tack. Och det här är sådana upplevelser som, ja, unika.
1: Tack ska du ha, Morris.
0: Tack.
1: Ha en god kväll. Hej då du.
0: Rina, ha det gott. Hej.

0: Melissa Horn, hej då för alltid. I kvällspasset där handlar om oväntade och minnesvärda naturupplevelser. God kväll, Vanja.
1: Ja, hejsan.
0: Skulle du säga att du är en person som gillar att vara i naturen?
1: Ja, absolut, det tycker jag.
0: Vad är det för händelse som fick dig att ringa in?
1: Alltså, det här är inte natur.

0: Alltså, till saken hör att vi bor på Västra Tjörn här in till naturen.
1: Ja.
0: Och för att förstå det här rätt så hade vi en sommarnatt vaknat av att precis skulle släcka lampan, så hörde vi att det klampade på altanen och funderade på, nu är rådjuren fick jättra närgångna här, så jag flög upp och öppnade dörren och möter två sportfiskare i full mundering som stod på våran altan sådär 10 minuter från havet. Och tänker man, vad är detta? Är det tjuvar eller vad är det för någonting? Men hur som helst så visade de vägen där och funderade efteråt, var det kamouflerade tjuvar eller vad var det? Men släppte väl det. Sen var 14 dagar senare så här precis somnat och vaknar av ett fullständigt hjärtskärande skrik som var, kändes som det var inne i rummet. Det var verkligen dödsångest. Det lät som en människa som verkligen var inne ute. Och jag flög upp och ut genom altandörren och hörde det här skriket bara någon meter eller två framför mig här nedanför altanen. Och jag fattade ingenting, så jag började hoppa och stampa. Jag tänkte, måste ju få tyst på det här, hoppa i garaget. Och då i samma veva så jag ser jag en mörk skugga en bit ut på gräsmattan som jag drog sig ut. Det måste vara en räv. Men det var väldigt dunkelt, för det var väldigt senare på sommaren. Så. Och i slut så slutade ju det här illskriket då, som hade inte en aning om var det kom ifrån. Så ser jag den här räven då, han blev skrämd av min närvaro. Och när han har lussat iväg så lommade iväg något lurvigt nedanför mina fötter upp i bergen, som förmodligen var en grävling. Så den här grävlingen, vad jag förstod senare då, hade alltså, räven hade trängt in grävlingen i ett hörn och den då skrek ut sin dödsångest som lät precis som en människa. Och jag har ju googlat på detta och sen förstått att de kan göra det, men jag har ju aldrig hört det förut. Så innan man förstod vad det var då så blev det ju minst sagt lite dramatiskt, kan man säga.
1: Ja, det förstår jag. Det var alltså en kamp på liv och död mellan en grävling och en räv.
0: Ja. Ja,
1: men då måste jag fråga dig, Bertil, för de här sportfiskarna som var där tidigare och klampade, de hade inget samband med detta, utan det var bara någonting du hade i bakhuvudet. Jag fattar.
0: Ja, precis. Okay. Alltså, det var ju andra gången innan som vi blev väckta.
1: Ja, nu är de här igen, de där jäkla skumma fiskarna, tänkte du, och skriker ju de också.
0: Ungefär så, ja.
1: Ja, det har både sina för- och nackdelar med att bo nära naturen, men det där, när du väl förstod vad det var, så antar jag att du också förstår att det var en ganska unik upplevelse du fick vara med om.
0: Ja, men lite så, och en lärdom också, så var det verkligen. Jag, när jag ändå har det på tråden, det var ju

0: Dolly Parton, 9 to 5.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Under vårt redaktionsmöte i morse kom vi att prata om när nya djur och växtarter dyker upp i Sverige och vad som egentligen händer då. Min producent Hugo hade nämligen läst en nyhet om att den så kallade guldschakalen sakta men säkert närmar sig Sverige efter att under några år har synts till i våra grannländer. Invasiva krabbor, ostron och olika växter har jag hört talas om tidigare, men hur vanligt är det egentligen att nya rovdjur bara dyker upp i den svenska naturen? Om ledningarna har blivit rättkopplade hoppas jag nu med någon som vet lite mer, nämligen zoologen Eva Wikberg. Varmt välkommen.